Domus aurea, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, regina.